0: Golden Drug San Pedro.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
3: Express
1: Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Kaibo ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
5: Baklarek sana!
6: Exciting!

0: nga nahimo kini nga maayo nga match. Kaya naman nga human sa first round, exit sa French Open sa iyang clay court campaign, impresibo ang gihimo ni Iyala sa grass court season. Dula ni Iyala, batok ni Paulini, gihimo ni ang tanang kusog. Panahot na naging sa iyang diskarte hinungdang na human niya ang campaign nga 4-6, 6-4, 3-6 labaw sa niskutan nga French. O, labaw ni Paulini.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:28 sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Sa detalye, ginganlan sila si Jericho Rosales o Maris Racal isip Best Actor o Best Actress sa ikasiyam nga Entertainment Editor's Choice Awards o The Eddies. Kagipahigayon kini sa Pasay City. Nakadawat si Jericho sa award alang sa pelikulang Quezon, samtang si Maris nakadaog isip Best Actress tungod sa iyang pagdala sa pelikulang Sunshine. Sa iyang acceptance speech, emosyonal nga gipasalamatan ni Jericho ang iyang pamilya, ilabi na ang iyang inahan nga adunay Alzheimer's disease o ang iyang partner nga si Janine Gutierrez. Samtang si Maris nagpahayag og mensahe sa paglaom alang sa mga tao nga nag-atubang og mga pagsulay og kontrobersiya sa kinabuhi. Ginganlan usab ang Best Picture ang Quezon, samtang si Gerald Tarug nakadaog kini isip Best Director sa maong awarding ceremony.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuwang balita nga lahi ra gyud kon LRG. Atod kadto sa Santon Plus Gold. May bayon sa Europa, gibulag ang iya sa lalaki o babae, nag-viral. Nagpabiling talagsaon ang El Pedosan o Bagno o Banyo Marino, La Laterna, sa siyudad sa Trieste, Italy. Tungod kay kini na lang ang naibilin nga may bayon sa Europe na nagpatuman gihapon sa pagbulag sa mga lalaki o babae, pinagi kini sa konkreto nga pader. Gitukod ang maong baybayon niyadtong 1903 aron nga mapanalipdan ang pribasiya sa mga naligo, labi na sa kababayenan, bisan og giwagtang na kini nga pamaagi sa ubang mga nasod, gipadayon gihapon kini sa El Pedosan isip bahin kini sa ilang dugay nga tradisyon. Ang siyam nga katil o siyam katil nga konkrito nga pader maabot hangtod sa mabaw nga bahin sa dagat. Dindito pa lamang mahimong mag-uban ang mga lalaki o babae, lahi usab ang entrada sa matag section o adunay bayranan nga 120 euros matag bisita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:31 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthon Herbal Tea. Kalit nga kakulba sa dughan bisan walay rason, posibleng timailhan kini sa anxiety apan angay gihapong pagpakonsulta. Nagpahimang no ang mga health experts nga ang kalit nga pagbati o kakulba sa dughan, kusog nga pitik sa kasing-kasing o kakulang sa ginhawa, bisan walay klarong hinungdan mahimong timailhan sa anxiety o panic attack. Apan giingon sa mga eksperto nga dili kini angay ibaliwala tungod kay mahimo usab kini nga sintomas sa sakit sa kasing-kasing, problema sa thyroid o ubang medical nga kondisyon. Gitambagan ng publiko nga kung kanunay nang mahitabo ang maong mga sintomas o adunay kaubang nga kasakit sa dughan, pagkalipong o lisod sa paginhawa, magpakonsulta dayon sa doktor aron nga masuta ang tinuod nga hinungdan ug makadawat og gustong pagtambal. Importante usab mga katropa nga dili dayon mabalaka kung adunay mga sintomas kini aron nga dili mo trigger sa maong sakit.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 8 na gayod ning bulan sa Hulyo tuig 2026 mga katropa.
2: Good morning sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live, sa mga namahaw din ha, sa mga naminaw sa ilang radyo. Higup na sa itong Xanthone Plus Higup Coffee ta. Mix ha. Kay para kuan mawala itong duka karong adlawa o galaski ang ato ang panlawas. And of course mga katropa, ayaw kalimot po sa pag-inom sa itong Xanthone Vitamin C. Labi na nga matod sa Pag-asa Davao, lauman ang mga pagulan-ulan din sa Davao Region karong adlawa hatod kini sa Southwest Monsoon. Paingbuntag sa itong mga katropa, katropang Mary Grace Cruzada, katropang Jing Pagarido. Okay, maing buntag din na kanimo Archie sa Nolitsak or Castillones sa May San Rafael, Baliti, Davao City. Katropang Elmer Corioso Cabillo, Sir Joseph Cruzada, Ma'am Thea Alcaraz,